日本が誇る酪農王国北海道、広大な牧場に牛や犬と暮らすたくさんの猫がいます。小さな足で大地をしっかりと踏みしめ生きる猫たちの物語です。子牛がいる牛舎です。こちらには数匹の母猫とたくさんの子猫、合わせて20匹

0: このデイジーも茶化助の子。小さな子の面倒をよく見る少し大きな優しいお兄ちゃんです。
1: 初めてここを訪れた日、母猫たちは自分の子だけでなく、たくさんの子猫に授乳をしていました。子猫たちも皆に甘え、本当のお母さんは誰？と聞きたくなります。見事な共同保育です。胸が熱くなりました。この美しい母猫たち、そして個性豊かな子猫たちが広大な大地の上でどう生きていくのか、共に過ごしたい、撮影したいと思いました。

娘たちもいます。匂い付けのスプレーをしながら牧場をパトロールしています。行動範囲が広い茶化助。子牛牛舎から離れ、一人何かを確認するかのように歩きます。

茶化けのパトロールを追っていた時のことです。相手の猫とは顔見知りのようでした。張り詰めた空気を感じた瞬間、シャッターを切ります。

レンガ造りの親牛牛舎。奥に茶化助たちの子牛牛舎が見えます。親牛牛舎から距離にして20メートルほどですが、猫たちの行き来はほとんどありません。

奥のタンクの下に姫がいます。蛇口から新鮮なミルクが漏れています。姫はいつもこの場所でいただきます。彼女は親牛牛舎のボス的存在。猫たちは姫が許さないとここでは暮らせません。

姫によく似たオスがいます。彼女より一回り大きく、顔もオスらしくエラが張っています。姫の息子カーショです。3歳になりますが、母親から離れません。

0: おかえり、姫。
1: この時は本当に驚きました。あんなに腫れていたそうだったのに、一人で治して姫はさっそうと帰ってきました。すごい猫です。よかったな、カーショー。

0: 猫の家族の物語、もう一つの舞台、ミャンマーインレー湖です。この水上の村にもたくさんの猫が暮らしています。
1: 世界中、人の暮らすところには猫がいます。犬や他の家畜は散歩や放牧をするため大地が必要です。でも猫は家の中、屋根の上、軒下、行き来さえできれば自分の居場所を見つけます。そしてネズミや害虫を退治する。水上生活にはもってこいのパートナーなんです。

0: お母さん頑張れ。
1: この母親の姿を見たとき、心が震えました。子猫にとっても初めての試練だったと思います。この時この家族が水の上でどう生きていくのか、この子猫たちがどんな猫に育つのか見届けたいと思いました。

暖かな日差しが心地いいね。ミャンマーに四季はなく、雨季と乾季、二つの季節が巡ります。この時は乾季の終わり。数ヶ月雨が降っていないので、家の前に地面が広がります。

0: 泳ぐの？
1: 目は上手だな。顔を濡らしません。水上で暮らす猫にとって泳ぐことは走ることと同じぐらい大切な移動手段です。ただいま。
0: シュエ、おてんばさん、水もう怖くないんだね。

猫の家族で大人のオスがいつもいるのはとても珍しいことです。多くのオスはいろいろなメスと出会うため自分だけの広い縄張りを持ちます。人だから猫だからではなく、ただ